افتاده دار لجم و درار تا برم دنبالمون گربه همسایمون بیارمش تو کنه تا تو رو اون ببینه اون وقت دنبالت کنه لغمه یه چپت کنه.

یا آقا موش بی حیا شکم زهره کنه لغمه یه چپت کنه بچه هات یتیم بشن تو کوچه آوارشن گربه ها دنبالشون بکنن شکارشون.

0: واسه دار درد مدران
1: تا برم دنبالمون گربه همسایمون بیارمش تو خونه تا دلوم ببینه اون وقت دنبالت کنه لحمه چپت کنه.